0: tea. It will help you get better.
1: Hey, yeah. Mommy and daughter still struggling over this medicine palaver.
0: Kiki just doesn't like taking medicines because these children's drugs generally have an awful taste.
1: Full taste? Have you tried Moxie?
0: Moxie? What's that?
1: Yes, Moxie, a range of children's medicines that kids love and simply can't resist. Work fast and taste pleasant.
2: This tastes great. I love it. More, please.
0: Kiki, this is ice cream, you know. Medicine is only good in the right amount. And don't go sneaking back for more, okay?
1: My sister, she can't. Because every Moxie medicine bottle has a child-resistant cap, which prevents children opening it.
3: Moxie medicines are available in vitamin C, paracetamol, codeine, and clofenyramine syrups. Available in pharmacies nationwide. If symptoms persist after 3 days, consult your healthcare provider.
4: Bẹ́ẹ̀ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dà di HGA PLC. Orúkọ ti yí padà. Ṣùgbọ́n ojúlówó sìmẹ́ǹtì tá ń pèsè ò ní padà. Ẹ̀ǹtì tó kójú owó tó ṣe gbáralé. Àtàwọn ohun èlò ilé kíkọ́ tá a fi kọ́ afárá Amẹ́ríkà. Gbọ̀ngàn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà. Afárá Niger kínní àti èkejì. Ilé ìgboro Kòkó House Ìbàdàn. Gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá ní ìkárí Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC. Tá a mọ̀ sí Lafarge Africa PLC tẹ́lẹ̀. Kọjá ilé kíkọ́.
5: Àríkẹ́ríkẹ́. Èmi lọ́dẹ tó rojú kòkó báyìí.
6: Ojú lọ ṣìrí. Ṣé àwọn ò tí máa bọ̀ ẹ́ jẹ?
5: Èmi ni mo ṣe.
6: Ẹni bá rí ẹbọ ṣe ilé fùrùkọ̀kọ̀ bí ẹni bí o lè sòkìdí lẹ̀ ká tọwọ́ bùsùn. Yóò rò pé irinṣẹ́ gidi ló ń kọ́ lọ séde eré lánàá. Bẹ́ẹ̀kẹ̀, òkè tẹ̀yẹ sì tọ sàdédàjì ọ̀nà. Tí o ti kárí wọnú bí Èkó ló tó fẹnu kan yẹn.
5: Àìsàn àtàwọn yóò máa ṣe nǹkan o. Èmi wà ní ṣíṣe báyìí olólùfẹ́ mi.
6: Ṣé èmi ni màá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún ojú tọ́ra ara yín? Bàdàtà ò fọgámà kárí o. Lọ́wọ́ egbògi bàbá òkè ihò.
5: Ìwọ náà sọ̀rọ̀ sókè. Ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o. Kọ́ máa ráyó tó gbóúnjẹ alẹ́ rẹ fún lógo jẹ. Ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn tó ń roni gorogo. Ara jíjá títa ara yún. Kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ ọmọ ènìyàn kò sún ọ. Bàbá òkè o yàtúrà. Lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dani gúnlẹ̀. Bàbá òkè o ti. Shop 10A Oyèkọ́lá Shopping Complex ládojúkọ Deepa Life Church Jagate Òkè Afá Igbe Road. Ẹ pé 08094471143. Bàbá òkè o, elépo gidi bẹ̀dẹ̀ bẹ̀.
7: Orúkọ mi ni olóyè Fakaode Agepo Ejo ọmọ bíbí ìlú Èkìtì, aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Agepo Ejo Cultural Temple wà ní Sango Ọ̀tá àti Ìdíòrò ní Mushin. Mo kí ọba Sikru Lai Ode Williams, ọba Ọ̀fọdó Olówó Land, Agepo Ejo òun ọ̀bọ bàjá òun ọba bínú o, tọba ni mo ṣe lọ́jọ́kọjọ́ ọba Ode Olówó. Mo kí Area Commander Zone D Police Station AC Bámidélé Awóníyì Ẹkú Àtúnṣe PDP wà Lákàrà Police Station Alhaji Garuba Ẹkú Àtúnṣe o. Mo kí Razaki Abidjan Alhaji Suleiman Atema Alhaji Fowóṣeré Alhaji Ilésa Ẹkú Àdúró tì mí ojú òní tì yín o. Gbogbo ọjà awolowo mo dúpẹ́ ṣe Ẹkú Àdúró tì mí o. Fún ọba Ode Olówó kì í ṣe ọba burúkú o. Ọba Ode Olówó àwọn gbọ́ yìí sọ yìí ló fẹ́ dá wàhálà lẹ o. Ọba Ode Olówó ìtumọ̀ yín lórí láṣẹ Tedumọ̀rì. Àgékù Ejò bọ́ọ̀lù ìṣẹ̀ṣẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní 7. August 17 ni final bọ́ọ̀lù ìṣẹ̀ṣẹ̀. August 18 la ó borí lọ́bọ̀fà. August 19 la ìsun ìṣẹ̀ṣẹ̀. August 20 ni ìṣẹ̀ṣẹ̀ dé.

0: gbẹ́ratarabá capsule ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
1: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: Egbògi BNC capsule tí mo sọ ṣáájú, ó wà ní Christian Christ Pharmacy Ìdúmọ̀tà, ó wà ní gbogbo Pharmacy Bólúkẹ́, ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Thermox Pharmacy Atan, Chidex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú, ó wà ní gbogbo Pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. BNC capsule wà ní àwọn pharmacy àti chemist tó wà ní Oshodi, Mosin, Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Ketu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Bàgà, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. PNC capsule wà ní Command Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjúlù Ìṣàgá, Festac Agbójú, Lekki, Àjá, Ọ̀jọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgàdò, Bàrígà. PNC capsule wà ní Ifọ̀, Ìjoko, Atan, Owódé Ìdíroko, Àgbárá, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Gbó, Abéòkúta, Ìlàró, Ṣàgámù, Ìbàfò. BNC capsule wà ní Ìpòkíá, Sùúrùlérè, Èjìgbò, Maryland, Àmúrú Ọ̀dọ̀fin, Máfòlúkù, Maitu. Olúlé iṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpájà Road, Chifunde Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 081-033-69-434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69-434. Ibikíbi tẹ́ bá ti rí BNC capsule rà, ẹ lè rí Massive capsule àti Gbératún Herbal capsule rà ńbẹ́. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tradio Medical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC capsule, Massive capsule àti egbògi Gbératún Herbal capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ òwò.

0: lè òróró àmánà. Àwọn ènìyàn sì ti ń yára láti rà á.
1: Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n gbàgbọ́ pé àwọn èèyàn tó máa ń ra òróró àbùrọ̀ fi ìlera ìdílé wọn wéwu láti fi 50 náírà pamọ́ tó bí oúnjẹ kan.
0: Bẹ́ẹ̀ni, òróró àbùrọ̀ tí kò ní ìdábòbò, ò ní òǹdẹ̀, wọ́n tún ń dà á láti inú kẹ́gì tí ò mọ́ tónítóní láìmọ̀ tó wà nínú rẹ̀.
1: Ṣùgbọ́n nísìnyí, pẹ̀lú òróró àmánà, kò sí ìfarawéwu mọ́.
0: Yan Amana Refined Vegetable Oil Blend láàyò.
2: Amana Oil, sealed value, honest price, no compromise.

Ìdí tí ìtọ́jú àyíká wa ṣe ṣe pàtàkì ni kí ìlera tó péye lè wà fọ́ráàlú, a sì lè dẹ́kun ìtànkálẹ̀ àrùn. Tí a bá bójútó ìtọ́jú àyíká wa, agbègbè tó bá kún fún ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí, àwọn kòkòrò àti àrùn yòókù tí a ò lè fojú rí lè tibẹ̀ wọ ara èèyàn. Kí a rí pé a tọ́jú àwọn kòtò ìdaminù wa tó lè di omi lọ́wọ́ láti gbà kọjá lásìkò òjò. Ká tẹ̀lé àṣẹ ìjọba lórí ìtọ́jú àyíká wa, ká dẹ́kun gbígbé ìdọ̀tí fún àwọn ọlọ́mọ láńké, ká yé da ìdọ̀tí wa síbi tí kò tọ́. Ìmọ́tótó ló borí àrùn mọ́lẹ̀ bóyá ṣe ń borí ooru, àrùn ìwọ̀sí sínú ìgbìnlà wa, iná ló ń wọṣọ onídà. Ìtọ́jú àyíká wa, ojúṣe gbogbo wa ni. Iléeṣẹ́ Born 92.9 FM ló mú kéde yìí wá. Sétí ìgbọ̀yìn.